Hundu sansak chitta. Ada amnat karla sim mangal khalne sanam mudane nuf thur lagin chak balla. An chakin sanam mudan kalto. Sene namin khurane bankin khura khair men kharun jirga ane arvan khair tgar odane khurdil khurdil dulsan. Mani sene bukhartin khur chajilag okhuldigin sarin shiris okhuldigin ajildag urnulsan. Uzumjin orne bolusni khamgalch idan umdane burlgan suyitga khi urus hargul jwega. Таун сарын синин табны байрын хугацаанд манай сэний өлг ажир олон янзын боловсны үйлдвэрийн ажилдыг өрнүүлж хайр халамжийн үйлчилгээ олон түмний дэрэгт хөргөөсөн зэрэг модон өвтрүүлнэ. Ада нэрэн үлгийн сонирхон уу? Манай хорооны сурвалж илэгч зүү хайжууны мөдөлснөр. Сэний намын хорооны байнгын хороо 2020 жиргээ оны 12 дугаар удааны хурал хуралдуулав. Омонхон Хатын намын хорооны байнгын гишүүн Сэний намын хорооны шүүжи Тандапан 2020 жиргээ оны Сэний намын хорооны байнгын хорооны 12 дугаар удааны хурлыг өрхлөн хуралдуулав. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн үнэн сэтгэлдээр нийтэлсэн сургаал хүмжилийн шинжил ухаан мөрөгдлийн чадвартны хөгжилтийг нэг цогцжуулан авахыг өх чухал өглөөл болно. Бүх мужийн үерийг сэргийлэх ажлын тохирлолтын хурлын жаргал санааг уламжлан суралцж манай сэний төвчлөлийн найдваржуулах сандыг судалж 3 дугаар үйлчийн төвийн Амахуй орчин тойрны хамгаалалтын огтх ажлын байдлын дүнгэлт мөдөлөлтийг сонсв. Хурлд чухал хэлсэн нь Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал өглөөний жаргал санааг гүнжигээр суралцан төвчлүүлж нэг хүлэг чатрын үжил санааг бат бөх бий болгож садаа мөчрийн бөхлөлтийг арилгаж сургаал хүмжилийн чадвартны хүмүүжүүлэх шинжил ухаан мөрөгдлийн шинийн үүдэх чадвартанд хүчин олгох бүх өлхөгийн битүү чагарыг нэвтрүүлж аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтөд бат чанг толгуурлал хангах хэрэгтэй гэж. Хурлд үерийн хугацаа нэгэнтэй хүрч иржээ. Амар төвшний талд өл төрлийн аюул төгшүрээ солигчин дахуучиж бүх шинараа нь амар төвшний хөвчөнд чангаруулж үерийн сэргийлэх ба аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын нэгдэлтийн төлөвжүүлэн сайтурат гэж гүм сүүгийн бүгдлээр жагсаан байцаад чагчлан засжээ. Сургаа хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодох ба бодит байлдааны сорилтыг хангатгаж бацин байдлын аргачих хол болон хөдөлжиг тогтчих бүрийн шүлж ард олны ам нас өтөрөнгийн амар төвшний өрөөсөө сахин хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалч хэлв. Хурал дээр чангатгаас нь Амахуй орчин тойрны хамгаалалтын ажлыг бүгдлээр сайтур хийжээ. Хариуцлагын найдваржуулах ба өдөр тутмын ханалт хамааралтыг хангатгаж асуудлын жангилгийг үүнчгээ уудалж чигчлэн сайжруулахыг сайтур атгэн урд хугацааны бүтэмжтэй засалтын тогтчийг байгуулж Амахуй орчин тойрны яс чандрын хорой шугамны бат сахих хөрөгтэй гэжээ. Хурал бас бусад зүйлийг судлан ярилцжээ. Манай хорооны сурвалж илэгч Үшилянгийн мөдөлснөр манай сэнэ Бухартын хор цаажлаг ухуулгын сарын ширээс ухуулгын ажилдаг өрнүүлвэ. 6 дугаар сарын 20 жиргааны өдрийн олон улсын хор цаажлаг өдөр удалгүй хурц хэрэг гэж байна. Хор төдий цаажлаг ухуулгын хүмүүжлийн улам нэг алхам гүнзгийрүүлж хор төдий цаажлаг ухуулгын нийгмийн хамар хүрээ хөвчөг өргөтгөн Бухар дараа хор төдий тянах сэргийлэг эсэргүүцэх гүнжуужаан уур юмсхлий бий болгохын тулд өмнөхнө. Манай сэний хор төдий цаажлах ажлын тогтчийн алдунгэрэ. Сэний намын хорооны интерсүлжээний мөдөжингийн алдунгэртийг хамтран Бухардын хор төдий цаажлах ухуулгын сарын ширс ажилдаг өрнүүлжээ. Мөжин доторх 3-ны сүлжээнд их нэрт хүний онц уржээ. Манай сэний хор төдий цаажлах сургаал хүмжилийн суурин газарт очиулан бодод үрэмжийн үзэх шин зөөчлөрийн ухуулгын шин жагбараар хор төдий цаажлах мөдлөгийн өргөнөрт дэлгэрүүлэхэд хүчин нэмэрлэв бай. Ажиллагийн тухайн талбайд олноро сургаал хүмүүжлийн суурин газрын өл гол сэдвт үзүүлдэгийн тэнхмийн тойрон үжиж үзүүлдэгийн тэнхмдээ хувь хүний бие сэтгэлийн өрөөлмөнд гэр бүлийн зол жаргалтай байх чичээ нийгмийн

0: Нарын байс өдрлөв. Однороо тус удааны 20 үзэг төрөгдөлтэйгэн уйлдууд нь хорт өдий цаажлаг охуулгийн охор видеог Нарын амбай хийж, олон түмний үзэс сонсох дуртай шин зөөчлөрийн хөлөөрөөр хорт өдий цаажлаг онолч хүний уламжлалыг тархаж, хорт өдий цаажлаг мөдлөгийн түүх түмэн айл өрхөд оруулсан байна. Тус удааны Бухардын хорт өдий цаажлаг охуулгийн сарын гол зөвдөрт ажиллаг нь хорт өдий цаажлаг охуулгийн хөлөөрийн шинийн үүдэж, сүлжээн дээрх хорт өдий цаажлаг охуулгийн шин арга замын бүтэмжтэй нэвтрүүлв. Дараагийн алхамд Манишан үргэлжилэн Бухардын хорт өдий цаажлаг охуулгийн сарын ажтай хол төсөглөн охуулгийн ач холбогдлыг баялагжуулж, охуулгийн арга хэлбэрийн шинийн үүдэж, хорт өдий цаажлаг охуулгийн ажиллагыг банкжуулан өрнүүлж, Бухардын хорт өдий цаажлаг хамгаалалтын торийг бүгдлэр олон төстэй хурагтайгаар нэгт байгуулах болно. Манай хорооны мэдээ. Үзэмжийн орны боловсны хамгаалж эдийн номдоны бүрлэгөө зөвтгөхи өрс харгалж байна. Боловсны үйлдвэрлэгийн ажиллагыг үнцгээ явуулж, ажил жаргалчаар арилгын амнах, уламжлалт сайхан суртлыг батруулж, эдийн номдоны бүрлэгөн сэтгэх үйл ажиллагыг хоргөлхийн төлөө өмнөхөн. Шинэ жагталгүрийн хяналт хамааралтын төвчөө цагаан нүрийн үзэмжийн оронд хүрч, эдийн номдоны бүрлэгөн сэтгэхийг хориглог тусгай ухуулж, чагчлан засах ажилдаг өргнүүлж, ухуулж хөтлийн жолоодог, тухайн талбарын хянан жолоодох арга маягаар боловснаар арилгын амнах зөвлөлийн эдийн номдоны орчин нөхцөлийг бий болгов. Ажиллагийн тухайн талбайд ажилтнууд охуулгийн хөндлөн бичөөс өлгөх, охуулгийн хуудас тархах зэрэг хөлбөрөөр дамжуулж, наас цааш өнгөрөх жугаацэгсдэд ам бодааны амар төвчний мэдлэг, эдийн номдааны бүрлэгөн сэтгэхийг хориглон жогсоох, холбогдол бүхий хууль цааш хууль тогтоолын мэдлэгийг төгөөмөлжүүлж, олноороо хөрөгчөө шаардлага ёсоор хоол идэх, ам бодааг нандинэх, бүрлэгөн сэтгэхийг хориглогөх, боловсноор хоол идэх ойлгох түний бий болгож, бүрлэгөн сэтгэх, хөт хөмжөөр хоол идэх муу татгалаа тайгдгий санаачилв. Үүний хамтдаа хууль хэрэгжүүлэх ажилт нь үзэмжийн орны өргөн тойрны эдийн номдааны худалдааны өрхөд гүнзгэрж, олон онцлогт хоолн гөрөөр суруулжилж, худалдааны өрхийн хариуцлагат нь ажиллагсдтай нүрдэн сандан салжилчв. Ажилтнууд эдийн номдааны өдөгнөлтийн голцоогчийн хариуцлагийг голдлогдөж чухалчилж, хоолн гэрийн ажилтнуудыг зөөлчлөгчдөд жохох хэмжээний хоол умд оюун хөрөглөх санаачилгаасаа сануулж, жижиг хувногоо идэвхтэй хангаж хэрэгцээ ёсоор хоол идэх зэрэг дотн үйлчлэг хангаж эдийн номдааны бүрлэгөн сэтгэх үзэгдлийг эх үүслөөсөн хориглох шаардлага бэ. Тус удааны ажиллаг нь үзэмжийн орны худалдаачийн өрхийн тогтоол нийцүүлэн эзэгнэх арилгын эзэгнэх ухаамсрыг улам нэг алхам чангатгаж, зөөлчлөгсөдийн боловсноор хоол идэх боловсрлыг дэвшүүлж, дараагийн алхамд шинэ жагталгүрийн хяналт хамааралтын төвчөө эдийн номдааны бүрлэгөн сэтгэхийн чагчлан засах ухуулгийн ажлыг үргэлжлэн банкжуулан өрнүүлж, эдийн номдааны ажил төрлийг банкжуулан хөтлөн жолоодож байгаад шин суртлыг бий болгож, боловсны яхуулан цагаан нүрийн үзэмжийн орны боловсон зөөлчлөлийн нэр томдгийг үргэлжлэн гэрэл төвлөх болно. Манай хорооны мэдээ. 5 сарын шинэ тамны баярын хугацаанд манай шинэ үл газар олон янзын боловсны үйлдвэрлэгийн ажилдаг өрнүүлж, хайр халамжийн үйлчилгээ олон түмний дэрэгд хүргэсэн байна. Улаан нэгэм тойрогтой суугаал арад нэг танхамд чуглаж, зүнс барьж, дуу бүжиг сандрахж, дуур сандрахлын тоглоомд оролцож, тухайн талбайд боловснаар гарын үсэгч урахаар дамжин шин суртлыг санаачилв. Нийгэм тойргийн кадрчуд ганцаар суугаа настай чуд хүчирдэлтэй хамтлаг ба шинэ ажил олголтын хүмсэд баярын өдрийн тохноглол хөргөв. Горлос нийгэм тойрог нь ардын зан татгалын ард дэгөөм үзүүлэх үйлчлэгтэй ойлдуулжээ. Суугаал ардтай шарилжин засал чимглэлийн сурчээ, зүнс барьжээ, хөөхд гар уурлалын дунд 5 сарын шинэ тамны мөдлөгийг сурсан байна. Үүний хамтаа тусгаан үдний салааны байгууламж нийгэм тойрогт хүрч нийтийн асрамжийн албан жирмийн өмчлөг өрнүүлж, суугаал арддаа сүйтгөл хураакугаар нүдний өрүүлмэнтийн байцаалт хангажээ. Үүний зэрэгээрэ зүнглийн шинийн орчин тээрний үйлчилгааны хижгарт компани хот хөдөөгийн 1200 өмнө фаротын цогөрлөгчдөд зүнзийн бүлгийн хайрцаг хөргөж, барин өдрийн хугацаанд ажлын байраан бас сахиж байгаа хотын жүс гойлөгчд хүндэт колон төвшүүлсэн байна. Хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн сонин мөдөө өнтөрөөд өндөрлөлтөө. Хөтин юу найруулж сарнаа нөвтрүүлж жан хөлийн цэнгэн үйлдэв. Хүлэн авсансан та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа.
1: Пекин шигэн 11:30.
2: Цунъян Ренмин Гуанбо Дэнтай. Цунгуо Чжисэн.

0: Зүүн хайтын гурван муж бодон Өвөр Монголын зүүн гэсэг айм хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэд.
1: Зүүн хайтын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн гэсэг айм хотын Монгол радиогийн соёл цооны тусгай нэвтрүүлэг.

0: хөндөсөөс хэтдэ. Энэ цагийн зүүн хотын гурван мужид болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол радиогоос ирүүлсэн мэдээ гэдэг сонир мэдээний нөтөрлөгдөн. Шилингалын радио хорооны сонгон төвшүүлсэн тусгийн нөтөрлөгийн 2 дугаар бүлгийг тохируллоо. Таашаан сонирхно уу?
1: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчид аа. Энэ чинь нөтрүүлгээр манай хорооны сурвалжлагч болох үгийн сурвалжлан бичсэн. Ур шингэсэн соёл уламжилж хөгжүүлэх өвгөсөн сурвалжлах сонсхий.

0: 2016 안에 실린고다임긴 배친버스 서일린고빈 바란에 대링무주드 실려팅 명신호들단에 도우드 흑전태 야구도 정그르다 우주기 실린고다임긴 서일템으로 좋을 체를 알아주 도둑신 탑전어스 골든그르실지 실린고다임긴 서일링 얼동 실려팅 명신호들단에 도우스 다치링그르실지 실린고다임긴 오른부칠릭내 이금릭 실려팅 서일링 얼동 합스릉그르실지 Шилингудаймх Бочинмусс соёлын говийн нэрт тэмдэгт барааны дэлгэн үжүүлгийг 8 жил дараалан эрхлэн ягдуулж байгаа бөгөөд тус удааны үжүүлгэд 50 шихам жилийн бараа таварыг дэлгэн үжүүлэх хамт борлуулсан байна. Шилиотын Аршан болох сумны шин мандал гачааны малчин Мазарбан настан тус удааны үжүүлгэд өөрийн уралсан нүүдэл соёлын хамаахуй завгур морны эдлэл хэрэгсэл зэрэг бүтээлүүдэн авчирж дэлгэн үжүүлсэн байна. Мазарбан настан
1: За өнөөдөр аватай энэ үзүүлэг дээр бас өөрийн гар урлын ботлоод энэ голтой авчирч хэлгэж үзүүлж байгаа байна шүү дээ. Ямар ямар төрлийн зүйлүүд авчирч ёо?
2: Би одоо Монгол үндэснийхээ нүүдэл суудлын тухайтай одоо үхэр тэрэг жагвар хийж байна. Тэнгүүдээ нөгөө хойч үр хөвгдөд сая мэдэн шүү дээ. Одооны хөвгдөд үхэр тэрэг ямар яад нүүдэг дөрөв болмор нүүх юм өтөгчхөө. Тэнгэнээр би юм юм гээр Монгол гэрийн жагвар. Тэгээд хачаар нохны жагвар одоо ч бүх энэ төр үл ингээд ураг хийж байна. Тэгвэл одоо бас үнийхэн дагаа одоо уралдаан морины юм эргүүлж. Эргээд бүтэн мөнгө байвал хачаар бүр өөрөө хийнэ. Өөрийн ажлынхан жавчлаг үүтгээ.
1: Өнөөдөр бол би хаад байсан чинь энэ дээр дэлгэцээ дандаа ингээд одоо манайхны Монгол үндэстний уламжлалт төрлөөр сайхан ингээд жижиг хэлбэрээр сайхан гэр тавьж тавар маягтай сайхан байгаа болохоор.
2: Харин тэр маягаар хийсэн юм аа. Энэ бол одоо жинхэн сайхан гэртэн тавьчихвал бас их сайхан үзмөртэй үр хөвгдүүдний оо энэ чинь үзүр ийм ийм тэрэг байсан юм байна гэсэн одоо үлгэдлийг харуулж хийж байна.
1: Харин Монгол гэр бүлийн сайхан гэвэл Монгол гэр ингээд

0: зүгээр ингээд нэг жоохон тавиад жижиг маягтай байлаа. Энэ бол доторхоо тавилга гэдэг зүйл бүрийн шиг харагдчих.
1: Бүрэн байна. Миний энэ дотор одоо тулгнаас эхлээд автар оормор бүр байна. Дотор нь тулг молох. Ингээд хийж байна.
0: Иймэрхүү одоо бүрэн сануулттай дахаалалтай бол доторх нь өөрөө бүрэн иймэрхүү Монгол гэр ийхэд бас хэдий цаг харагдчих вэ?
1: Энэ Монгол гэрээ одоо хийх болтнаа. Энд чинь нарийн болохноор баг болохноор хийхэд одоо амар юу оршдоо. Манайс одоо нас агсан болохноор нүдэн харвас муу. Гэвэл чирмэж хийж юм. Одоо энэ чинь миний энэ бүр эхлээ тоон шүү дээ. Ингээд бүр салгаад хийчих нь нүүчих нь ав амар. Одооний тэр гатгуур дорлоо таарахгүй. Чихнэр бол их удаан цаг орно. Нэг гэрийн хэлбэр нэг хагсар илүүг юм цаг олж хийж байна. Одоо бүр сайхан мотор хийж байна. Өөрөөс нь өөрөө өсгий аваад энэ юуг нь уяа моёнг бүр өөрөө хийсэ.
0: Наад одоо эдгээр зүйлүүдэн бүр хөдөөнө хийгээд байж байна уу?
1: Одоо цоны цаг бүр хөдөөнө дулаан чигт. Одоо өвөл осор хотчор ирээд орлож байна.
0: Мөн энийг ардаа.
1: Ардаа сочин жавчар.
0: Ийм үсүүдэд хэдтэй орж байна уу?
1: Энэ одоо би арив орж байна. Одоо тэгээд сайхан Монгол хүний төг болцооны дага өвөл цагаан сар энэ мордохтой энэ хоёрын боодол
0: анчилсан.
1: Бүрийн энэ өндөр дашуур.
0: Хачигарнаас
1: сорны зүйл болж байна. Сорны зүйл арив. Ачаар энэ бас ачаар нохбур миний ингээд тэмэн тэр.
2: Силиотын булган сумны эрдэн талгачааны малчин сувд өөрийн уламжлалт чагаа идэ болон шинчилсэн чагаа идэгэн авчирж борлуулж яарна. Сувдын хийсэн чагаа идэн чивэр байгалыг үнэр амтаран ончлогдон жил турши холорын жахалаг тасардаггүй байж тус удааны үжүүлгэд авчирсан чагаа идэн чи борлуулах сайтай байлаа. Сувд.
3: Би өнөөдөр чагаа идэг авчирчээ.
0: Чагаа идэвэл андаа бас ямар ч дандаа шин дөрлийн чагаа идэг тарагч таны.
3: Тийм шин дөрлийг тэгвэл манай их хийж их нь бол бүр уламжлал хийж байна. Гэвч одоо нийгмийн дагсаа хайж байдлыг дагаад манайх одоо нөхцөл шинэ бодлого хийж.
0: Энэ систем бодлогоноо бас танилцуулах ямар сайхан бодлого тавтай сайхан бодлого байна.
3: Одоохондоо хийж ихээр бол энэ шихрийг шар усныхаа шихрийг хийж, хад энэ төдөөний нэг хэсгийг сайхан савдаад байцгаад тавлаа. Тэгвэл энэ хороод энийг бүр маш тусгай машина гэрчээ. Машина гэрчээл бүр жижиглээд хайцгалаад энэ бол гацаасай. Ачаа яах вэ? Аа тэгвэл манайх энэ шинэ өрмөний өрмийг бол одоо бүр янзаар шинчлээд дотор нь жимс хийгээд тэгээ хайцгалаад энэ бол гадшаа явах вэ? Ийм үү байна.
0: Энэ ачаалалтай хуруудаан бүр машина гэрчтэй бүр сан гацсан хуруу гацсан байх
3: тийм тийм гацаагаад
0: оон одоо ер нь манайхны хуруудаан бүр ингээ гараа гэрчтэй
3: энэ үл тон нингэн бол
0: тэр энэ гацсан гаргаж ийн гэдэг бол хаашаа борлуулж ийн
3: одоо гацсан гарах нь бол урд орноор арив явна ийм бүтэгдэн бол өдөр шалжирн тийм юм байхгүй тэгэхээр тэр усуд бүр идэт ийн жимстэй өөрөө Өнөөдөр өрм их гарсан дээр энэ дивтэй өрм одоо урд орноор явсан байна. Аа.
0: Тийм. Аман нөрли одоо энэ шийд бол бас чихэр юм уу?
4: Хаа
0: юм уу?
4: Сайн уу ийдээ.
3: Түгди өөрөө их өөрөө хийж ийм тарга өөрөө их өөрөө хийж таргааны.
0: Энэ бол бат бат чичиг бат бат.
3: Чичиг бат бат бат.
0: Дарт яваад их.
3: Тийм. Тэгвэл одоо нэг хийсэн бүтээгдэхүүнүүд энэ шаарсан өрм хог нэ гоба гэж та өрмөнийг нингэлээ тавиад юу галдар тавиад юу штага гараад
0: хүүсүүлсэн
3: байх. Одоо яг уламжлаараа хэрвээ эн чинь бол одоо гусан. Одоо шинчлээд шаарсан өрм гэж хайрцаглаад болно юу гэж. Энэ яг одоо холбоон дээр юм уу тэр сүржэн дээр вичатан дээр бол арван явна. Ийм бүтэгдэн бол одоо эжрэх шалдрах тийм юм байхгүй олонгод гацсан гарах нь явах нь бол арван юм.

Тусуудааны үзүүлгэн үндэсний уламжлалт соёлын гайхамшиг болон уламжлалт шинжилгээний уяйл дуусан бараа таварыг олны хараан дэлгэн бодис бос соёлын өвийн хамгаалалтын үр бүтээлийг нийгэм нийтэд сурталчилсан.

0: дуулах дайчлаг болсан байна. Сая та бүхэнд уршингсан соёл уламжилж хөгжүүлэх өвгсөн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэхийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд баяртай.
1: 您正在收听的是 FM 87.8 全国县融媒体中心综合广播。 听众朋友们，您现在收听的是全国县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: 人的梦想。
1: харалт авна уу
2: Бээжингийн чагаар 21 цаг
3: Өнгө Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Сонсогчдоо та бүхэнд одоо Ахмад Хуурч бүрэн баярын хэлсэн Лёшүү тайлсыг ертөнцийг таньсан хэмээх хөрөнгөлөгийг сонсох юм.

гагагин дотти. Эн мөтө ит карган хил хил нисөт. Нутар торор бас. Энэ нэн бараар дич. Энэ нэн хоне сэтгэлэ. Эй, бараа хин гон сушиган сансны хилвэн. Үжин нурдан чимга үнэртэг хамастан жаара. Алгын дээрэн жалэ бүл бүмбүртэн болвоу. Бодаад амандан үмэх бүл хэлэн болвоу санжи. Алдин гаджар мордуулэх ийн хүү тур үйр ятлаанчыр ванганангын хэлсэд үгэм болвол. Уалдин жин тэнэглаа бүл жахтан нүгөө досчын өгсэн үгэй сонда жагуа досчын байхтүүл. Хүй. Үн таарышдай яй. Хаан ижиний хадан болсан лээсэй хадан өсэн соохчын үн хэлм рухчын бишээн. Гоэн баттохтай болчын хэнээ хаан. Гарнаасын аскэчээ хаан. Нэнтэ сэдэл жуулхан гарээр барын гараан аскаад өвдэг дараан хэлаад. Гарээгин үнсэ жагаад өмөгін елла. Ас үшэ. Миний хэн хэвчия үвэгэсэл жаңнан мэгэн гаджар бол ондон үвэ. Ихтэн манглэд. Энхэрэм болуул ахчин хэлжан ахчин хэлжан. Ботлэг нэгэн мүсэн жаңнан жуг. Ошгар шуудмэл ямраагэн. Эхклэй, уан соуши нүдэн нэлэвсэй хэдэн дослэл дослэлгаачэ. Гарин чагаан элчуураар нүдэн нэлэвсэй элчаад. Үчэг болаад өнэнгдан хэллэ. Абал муумин сэнаран. Арбан доллан дасэгэ. Амдэн чагаадэ сургаасэн нэгэ хулэ ехэнавэя. Амал абан сэнаран бэ хулэ байгэ.

0: Зүүн хойтын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн бүтэг аймаг хотын Монгол радионоос ирсэн мэд.
1: Зүүн хойтын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн бүтэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёлцооны тусгай нэвтрүүлэг.

0: Хүндэстан сөгчөддө. Энэ цагийн зүүн хотын 3 мужи болон өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Аражаагаас ирүүлсэн мөдөө гэдэг сонин мөдөний нөвтөрлөгдөн. Шилин голын Аражаа хорооны сонгон төвшүүлсэн тусгийн нөвтөрлөгийн 2 дугаар бүлгийг тохируллоо. Таашаан сонирхно.
1: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Энэ чиг нөвтрүүлгээр манай хорооны сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн. Ур шингэсэн соёл уламжилж хөгжүүлэх өвгөсөн сурвалжлах сонсхий.

0: Авсран эхэлжээ. Шилэнгуул аймаг Бодсын бус соёлын говийн нэрт тэмдэгтэй барааны дэлгэн үзүүлгийг 8 жил дараалан эрхлэн явагдуулж байгаа бөгөөд тус удааны үзүүлгэд 50 шахам жүйлийн бараа таварыг дэлгэн үзүүлэхийн хамт борлуулсан байна. Шилэн хотын Аршан болох Сумнай шин мандал гачааны малчин Мазарбан настан тус удааны үзүүлгэд өөрийн уралсан нүүдэл соёлын хамаахуй жавгар морны эдлэл хэрэгсэл зэрэг бүтээлүүдэн авчирж дэлгэн үзүүлсэн байна. Мазарбан настан.
1: За өнөөдөр хаваатай энэ үзүүлэг дээр бас өөрийн гар урлын бусад энэ голтой авчирч хэлгэж үзүүлж байгаа байна шүү дээ. Ямар ямар төрлийн зүйлүүд авчирч ёо?
2: Би одоо Монгол үндэснийхээ нүүдэл соёлын тухайтай одоо үхэр тэрэг жагвар хийж байна. Тэнгүүдэн хойч үр хүмүүс сая мэдэн шүү дээ. Одооны хүмүүс үхэр тэрэг ямар яад нүүдэг дөрөв болмор нүүх юм өтөгчхөө. Тэнгэр би юм юм гэхээр Монгол гэрийн жагвар. Тэгээ хачаар нохны жагвар одоо ч бүх энэ төрөл ингээд ураг хийж байна. Тэгвэл одоо бас үнийхэн дагуу одоо уралдаан морины юм эрвэлж. Эргээд бүтэн мөнгө байвал хачаар бүр өөрөө хийнэ. Одоо өөрийн ажлынхан зам чулууг хийдгээ.
1: Өнөөдөр бол би хаад байсан чинь энэ дээр дэлгэцээ бол дандаа ингээд одоо манайхны Монгол үндэстний уламжлалт төрөл сайхан ингээд жижиг хэлбэрээр сайхан гэр тавьдаг хавар маягтай сайхан байгаа болохоор.
2: Харин тэр маягаар хийсэн юм аа. Энэ нь одоо жинхэнэ сайхан гэртэн тавьчихвал бас их сайхан үзмэртэй үр хүүхдүүдний оо энэ чинь үзүр ийм ийм тэрэг байсан юм байна гэсэн одоо үлгэдэл харуулж хийж байна.
1: Энэ Монгол гэр бүл их сайхан гэх юм бол Монгол гэр ингээд зүгээр ингээд нэг жоохон тавиад жижиг маягтай байлаа. Энэ бол доторх одоо тавилга гэсэн бүр бүрийн шиг харагдсан.
2: Бүрэн байна. Миний энэ дотор одоо тулгнаас эхлээд автар оормор бүр байна дотор нь тулг молох ингэж хийж байна.
1: Иймэрхүү одоо бүрэн сонголттой дахаарлаа бол дотор эд авах бүрэн иймэрхүү Монгол гэр ийхэд бас хэдий цаг харагдсан.
2: Энэ Монгол гэр одоо хийгд их болно. Энэ чинь нарийн болохноор баг болохноор хийгд одоо амар юу оршдоо. Манайс одоо нас агсан болохноор нүдэн харуулсан мó. Гэвэл чирмэж хийж байна. Одоо энэ чинь миний энэ бүр эхлээ тоон шүү дээ. Ингээд бүр салгаад хийчихнэ, нүүчихнэ, ав амар. Одооны тэр гатгуур тоорно таарахгүй. Чихнэр бол их удаан цаг орно. Нэг дэрийн их болно. Хагсар илүүг юм цаг орно хийж байна. Одоо бүр сайхан мотор хийж байна. Бүрээс нь өөрөм эсгээ аваад энэ юуг нь уяа моёнг бүр өөрөө хийсэ.
1: Наад одоо эдгээр зүйлүүдэн бүр хөдөөнө хийгээд байж гэнэ.
2: Одоо Төний цаг үнсэл хөдөөнө дулаан чигт одоо өвөл ус хот төр ирээд орлож байна.
1: Мөн энийг ардаа.
2: Ардаа сочин чадчихлаа.
1: Ийм үсүүдэд хэдэлээ орж байна.
2: Энэ одоо би ариу орж байна. Одоо тэгээд сайхан Монгол хүний төг богцооны дага өвөл цагаан сар энэ мордохтой энэ хоёрын боод лан
1: чигт. Аа боод.
2: Гүрийн энэ өнцөл ташуур.
1: Хатгаарнаас
2: сорны зүйл болж байна. Сорны зүйл арив. Хатар энэ бас хатар нохбур миний хэсэг. Ингээд тэмэн тэр.
0: Шилөөтийн булган сумны эрдэн тал гачааны малчин сувд өөрийн уламжлалт чагаа идэ болон шинчилсэн чагаа идэгэн авчирж борлуулж яарна. Сувдын хийсэн чагаа идэн чивэр байгалыг үнэр амтаран ончлогдон жил турши холорын жахалах тасардаггүй байж тус удааны үжүүлгэд авчирсан чагаа идэн чи борлуулах сайтай байла. Сувд.
3: Би өнөөдөр чагаа идэг авчирчээ.
1: Чагаа идэвс андамас ямар ч дандаа шин дөрлийн чагаа идэг тарагч таны.
3: Тийм шин дөрлийг тэгвэл манай их хийж их нь бол бүр уламжлаа хийж байна. Гэвч одооны нийгмийн дагс юм хайсан байдлыг дагаад манайх одоо нэг хэсэг шинэ бүтэлдүү хийж.
1: Энэ систем бодлогоноо бас танилцуулах ямар сайхан бодлол тавтай сайхан бүтэлдүү байна.
3: Тэгэхээр одоохондоо хийж ихээр бол энэ шихрийг шар усныхаа шихрийг хийж, хад энэ төдөөний нэг хэсгийг сайхан савдаад байцгалаа тавлаа. Тэгвэл энэ хороод энийг бүр маш тусгай машина гэрчээ. Машина гэрчээл бүр жижиглээд хайцгалаад энэ бүр гацаар сай. Ачаа яах вэ? Аа тэгвэл манайх энэ шинэ өрмөний өрмийг бол одоо бүр янзаар шинчлээд дотор жимс хийгээд тэгээ хайцгалаад энэ бол гадшаа яг хэлсэн. Нимэрч байна.
1: Энэ ажил одоо хуруудаан бор машина гэрчсэн бүр цан гатсан хуруу гатсан байна
3: тийм тийм гатаагаад
1: одоо одоо ер нь манайхын хуруудаан бүр ингээ гараа гэж
3: гараа гэж энэ үл хон нингэн болно.
1: Яг энэ гатсан гаргаж ийн гэдэг бол хаашаа хаашаа борлуулж байна.
3: Одоо гатсан гарах нь бол урд урд орноор арив явна. Ийм ийм бүтээгдэхүүн бол оноо өдөр шалжирн тийм юм байхгүй. Тэгэхээр тэр усуд бүр идэт ийм жимстэй өрөм өнөө жилийн өрм их гарсан бол ийм жимстэй өрм одоо урд орноор явсан арива.
1: Аа. Аннаар л одоо энэ шийд бол бас ихэр юм уу?
4: Аа,
1: юм
4: уу. Таш үйдээ.
3: Тэр би өөрөө их өөрөө хийж ийм тарга өөрөө их өөрөө хийж таргааны.
1: Энэ нь заа дээр хичиг баат баа.
3: Хичиг баат баат баа.
1: Заар тэпэт.
3: Си. Тэгвэл одоо нэг хийсэн бүтээгдэхүүнүүд энэ шаарсан өрөм хог на гоба гэж та. Өрмөнийг нингэлээ тавиад юу галтар тавиад юу шитаага гараад
1: гүйсүүлсэн байх.
3: Гүйсүүлсэн байх. Одоо яг уламжлаараа хэрвээ энэ ч юм бол одоо гусан. Одоо шинчлээ шаарсан өрөм гэж тайлцгалаад болно юу гэж. Энэ яг одоо хадван дээр юм уу тэр зүлжэн дээр вичатан дээр бол арван явна. Ийм бүтэгдэм бол одоо эзэрх шалтгаан тийм юм байхгүй олонгууд гацсан гарах нь явах нь бол арван юм.

0: Тусуданы үзүүлгэн үндэсний уламжлалт соёлын гайхамшиг болон уламжлалт шинжилгээний уялд уусан бараа таварыг олны хараанд дэлгэн бодисын бас соёлын өвийн хамгаалалтын үр бүтээлийг нийгэм нийтэд сурталч хэлсэн утга уулгатай ажиллах болсон байна. Сая та бүхэндээ ур шингэсэн соёл уламжилж хөгжүүлэх өвгөсөн шингээлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогч та, манай энэхийг нэвтрүүлэх энхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхөө, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнд баяртай.
1: 北京时间8点整。
2: 中央人民广播电台，中国之声。